0: Har wa yau a daura da rikicin siyasa, yankin gabashin Chadi na daukar hankali a baya-bayan nan, sakamakon yakin da ya barke a makwabciyar kasar Sudan tun a 2023. Wannan rikici ya haddasa matsaloli da dama ga Chadin, kuma mafi munin su sun hada da yaduwar makamai da ta ƙara rura rikice-rikicen kabilanci da kuma kwararowar dubban yan gudun hijira da ta haifar da matsalar jin kai mafi muni. Sai dai abin da ya fi daukar hankali a baya-bayan nan a gabashi da kuma arewacin Chadin shine batun rikicin kabilanci wanda ke ƙara ta'azzara tare da laƙuma rayukan jama'a. A ranar 27 ga watan Afrilun 2026, wani rikici a gabashin Chadin ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 42, lamarin da masana ke ganin cewa na da nasaba da matsalolin sauyin yanayi da rashin tsaro da kuma yawaitar makamai a hannun jama'a. Kan wannan batu ga abin da Ramaji Huaniti mai bincike da nazari a cibiyar ES Africa ke cewa.
1: Ce sont des situations qui se répètent régulièrement avec un usage de plus en plus renforcé des armes de guerre.
2: Abubuwa ne da suka cika faruwa, kuma abin takaicin ma shine yin amfani da manyan makamai a waɗannan rikice-rikice na ƙara fitowa fili saboda ƙara bazuwar kayan yaƙi a tsakanin jama'a. Wannan lamari na aika gargaɗin cewa ya kamata gwamnati ta yi wa tafkar hanci ta hanyar ɗaukar matakai na zahiri don magance matsalar tun daga tushe, a maimakon shirya tarukan zaman lafiya mara amfani. Sannan kuma ya kamata doka ta rinƙa yin aikinta
1: et leur appliquer la loi, n'est-ce pas, dans toute sa sévérité.